So, o ye ja mo kiyin ku kale le kan si ojare lati oke lohun ta ti lo polowo ni ikoni wa ikoni yin na ni West Radio 89.3 FM.